0: 야 년이비 두고 총총소 공린지나지 지글 함지기시노가 나름 버시등시 태웅세고노데 년땅너 순인지나지 근초 찍기시노가 시중 예진자니세고노데 년나땅아 지기티 참바 리비 가르콩고나 시주엘
1: 아리 년이나 좀 찍어줘 제주 리모이나 나이나 아치긴 소치린 에랑양 아치게 제적 그냥드마 예브진 자니세니 아나트므즈가 요카 요카즈게 체리토니요 체제 나와르토라뇽고 몬칠르즈가다 사차즈그나 르가부즈가 로든 로든즈기 요카 르가부디 쿄즈기 요카 쿄티냐가 쿄덩크르세케 담니 다롱조 피샤라즈기 요카 피샤라티냐가 피샤라차리세케 차우선보다 조부인즈게 Чао дамузу, ебжин чаани сэни, чаани сэга азамчад чаанцхи юка. Чаани дэ хсуа дадагна да, сэйча сама дгу чаз гуна, арандад юни даму чаани арзамчад чаанцхи юнцг. Чао цуа да хачан арчи бур. Нян цэг зэга, ебжин чаани дада гимма зэг гуи дагсг. Дани да чао хсэнбо саджан тунжи мэйла, сэмдэг ии да юка. Кавтазыга кё дэнгэрка яла. Я, там дэгэ дэнна тамар. Евжин чаани дэ цагэдан югу ерэн долира. Сунгэ амни га бутэн дэгэ шазыг.
2: Амни, ачун дэгэ дэнна тамар. Евжин чаани дэ цагэдан югу га. Реча, кё лодэн инцэгэн ютуб гэмар. Шэла чаарингэн ясу на чамур.
1: Тэвзину, амни га.

0: ndamu ga kacha shakina ndamu mai ju ta ta tarkab kharsun terang ga shoko chu menar maung pa ko chu me bi ma chab zung ti jang ga ge shai tu chim da gan son jinar ga ge shai da shu yung ga yang na lhab sha ta ga ndi woi gi nan ja ge gi nan ja gen gi nan ja ji shai tu shera cha tsuk ta ayu na ra ma hin zung me ne na sha ga ti jang ga ga chim da ta ga shai ga shu yung ni pan da che sang ju shu ga lob ja na gir gi na tan di chim da na so su gun da zo chi do na yu qari chu da zo jin na ha chang ga ga chen bur la ba da gir gi ga chu ta мексикк чу гай жандык күндэмбан да чесэн игона мексик хосуг таанум ганда гунан дигни нан динги тана гэгэн гона кадай гона тевшэнди тани ян гэгэн нан дигиз гону шу та чэрэн хопчун гэ гэргэнз гин нуг чани та шай чун нан нара чи гинди шанера ёк м шанера ёк ди гэнг гинди шан нуг хоманди а намжир ганда зуны инти гинт ти анчини хосу хтотан гэ чи тавлым ганда ин нан да зуны тани ян кабдаз га тон тон ри на
1: тарэ वे तो जो जो ज्यादा चीजें गंदा रहती हैं ना कई गिरकीन से बिचारे तब से तब नाम में जिंदना जो शायद करता हूँ तो जो दोनों एक उन्होंने दोनों चीज़ दी ना
0: मुझे नहीं
1: नहीं जो ना चीज़ कंडीशन नू तो मानता था जिंदना जो तंग चुन गंदा रहता है ना चुनना तो जो चीज़ कांगे उन्होंने दोनों चीज़ шига шага камузэрмо
0: динг
1: чухто мэнэ гэнэ тэ тахто ачэн кэтонжэ нэ тэ нгмата цанцама тэ нгмата чэшатэмэ кэчэр чутэ нэ тэ мот хэжу гмэнэ
0: шмо мар
1: тэ лэгэнэ тэ чэ чэртэнгэ тэ картон дэрэнгэ чэ чэ тэ чэн чук нэвэ нэ чук тэ нг чэгэ тэ фома чун тэрэн дила кэтэ нэ тэ кандэн дэ чэ тэ мот тузэ кэ чэ юнэ дэ мо хэгмо
0: нари
1: мо ма чэна та нотелона чи томата чи детенгони талон шой чи лотанан чи а та тендра та машони так машина рата та чи мекен то чо не магаза сам ното юкна мо
0: денг
1: о машина шейн де чи машона та чукон до чи посан лото юкна та ренге на чи да чи чи на та чи то на мо чи та чимдага та денди та мо машина то чо купа мен ондарга та мо машина ke te nga choko pa yu nuzi jenga chi nasa ki kupa ten shukho mara ki la kandu tam ku tam chi po ten tam nungo
0: ri
1: cha shayi te ngu ma shi nata ya ta shayi ndita ngu nu kui nyinga mi kandi ta chi kayo shayi la tu kayo shayi na yang kua ma chu ya ta de kayo shayi nyinga mi kandi tiki tu namu yi kuzi namu yi na yang kua ma chu
0: ri
1: te na ta ngu ma shi nata nga chu ta waka kupa mi nungu chala tiktung kumo te na ta chi ta chim tsanga sunga da tani shayi chi amik sikka chi lop jonga de waga mi nungu chengu tanda rakata да ченгунга мхсэкэ чэзанжига цанцаван дэнэ дэлэ датан чэй тэркэ чэмзанга чэ сунэмо сунэ чэ сангэнэ цэлазуа чэ джилэнэ дэнэ чэй га хамаргэ инжинара чэ чэй га нэ цэтэнгу зэчэ тэмурэ инэ та лахпарта чэ та хкаврэ рэгэн зэнчан да чэвэ вуна та дина на чэ ергэ тута юкэму тан зэнта чэ на чэ сэм чэ жэпчэ вуна дина на чэ ги хэмэ хэнэ га ука инара та чэ хуакэ ги та чхэ цандара махэна чэ дэмэ юкэму
0: нари
1: taro injina nga chintan tanda nga shayi tamo shayi chini zo kumo nga injina chimtsang ta nga sunga jilin ni tingi ta jilin ni wana wama chana shayi chika chimtsang na akka zi wuzi kusang kusang akka tawa zi wuzi
0: ri
1: kusang ka akka tawa tata shiga waka kwe chalang dea chani akka tamo akka kwe me pati wuzi eta nga chimtsang ka jili ya ta tina ta chwaro akka tamo adza zi wuna ta wama ta chinde akka nga sochi hatong jina
0: ri
1: та гинхэ шэй тэти дэнэ та чэнэ кэ хигэ мэну та хавша чэ мари хавша тама хи
0: ари
1: кэ шунгэ дэ тэлэна кэ кэ хобжон дэ чэ гугэ дэ нэрэ кэ хашу тэ нэкэ мэ тэ на та чэ та чэ кэ бэ на та кэ нэ сочва нэ та чэ та чэ кэ кру нэ гэ шэ кэ кру ла кэ дэ та чэ ак кэ кэ тал нэ нэ кэ мэ нэ кэ кру жэн хи тунэ хавша жэн ба тама жэн хи нэ шо нэ
0: ари
1: кэ шей мангади тач дэ та чи мандагна нан гут хонда канда да тэмэ дэр мо чи нан ба да та
0: нэри
1: чи фоб дэ чи ше фоб дэ ше чи талэм да так чи нэк минут тару ла та цагу ну нэк тэмэ на ок мо ше
0: нэри
1: тэн та та на инжин на та чи рангэн дэн та нан гэ фоб дэ ма ша на тэр гэ та цу та чи мсан а зоч нэ мэ чи лю дэ дэ хамар га нэ чу гу чу чи нэ нэ чу а я а ма та ра гэ гэ нян лог гу нэ кэ ше тэ чи нэ ка мэ нэ кэ та та та та ше чи зэ лах тэр дэ дэ хэ да нэри
0: нэри 리리 그긴 과정 치다 되는 그 렌천낭 니긴 그 주로 중소마 그 계획 소중 그 조는 계산시 고지 런전 딩이 탄다니 쇼 건강증이 네 바빠 이건 탈름 간다리 구건은 딩이 탄이 갑다즈가 망포리 나서 다른 저와즈가 치기고 그 주요실 그 로만디 파마그로 간다 이건 네지 저와즈가 치고 그 다니가 디츠크 영상 컴단 루메크모 디엔그 고네르 고니 갑다이 고노 그 디트네르 기르긴 그 주 파마란 더조 시근 간크르체노 딩이 탈라 파마란 더 시 또는 이고노 다니 롭타당 기르긴디 로그람다 망아 이고노 디 니타니 기르긴 그 갑다가 망포리에 나선 티다나 니 다근 지크 저한데 영 샤쿄게 티츠난 로치 메게디다나 데랑 글렌츠 디나니 도나 다 기르긴 선진나 소총 도마가 가이 소중 고 쇼는데 아, 다 계랑긍이 테니 로마가 게르긴 냠냠글라키니 토는데 치기께선 이니나 단 더중이 탈라랑 그치 출렌스니 냥고노 그 게르긴 땅 참당나 바존 손진나 딩이 탈라식 토는 이고사 냠죽이 고사 간다 요니나 디노니 게르긴 그 갑다즈가 망포리 난 손과된 치 게르긴 된 지그터 양치르 게르긴 손진나 양샤와 그 란드 그 테선 그 토는 출렌스니 잔다 당르니 니스테랑 타통 그 끌음데 페위 자신냥 그 남바조 갑다리노 향특반이 과된 치신이인
1: Yeah,
0: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, y

0: དང ཅོ ལམ Yaa zedanga sankulhanji shenambab dimu ina, chetsi tirtirin sorhunna janrugun yamchin kang orkulu longchunga chamchung tang pcholam laitsin la sambar gafsashi nga tangdi laitsin donzin batang somrig batam rin jebin. Dina tangdi chamchung tang pcholam laitsin da zamba chungo nigivgaro zamba dongo ina johwe eshibra zamba niyab jatam hivshayin. Shunig cho deranga zamba dongo johwe eshibka zamba nidang ashik juil.
1: Jol hui chema chungsum la chamchil chatang ranpa ya. Jol hui ghe shib.
0: Renyan kanamba dina deranga chamba dongo jo hui shib ka chamba dina nga nga zi solo orga rang shung kala gwenan zong mamang chamkhang ga chamkhun chanang rumba jilda tangi ata gwenan zong go nga khung nip shung nuga nramjil donshin kor kan gan cha ga soji ndamu ga jo jizu gorug shio dina ta jo jinda chi shung ni na yang na ta nramjil donshin shung ji ga ata gan chan da jigni siz ga yoni na jima nga cu jachi long zhug mang cukun da tang dar tawa ga kargi ata soji zina choko jo jiga choni ata rang rang ga gang gang zga nyam jo go ga ndi kor kum reyo ga kargi bjacham ga tambib gang tag zga dor nang ay go ga dik Korang ni cuci jilin zikir. Ya, cemukun demo.
2: Demo.
0: Ade, di mana? Tadi orang ke cuci esok ke sampan di mana? Tadi semua kongsi pesan orang ni. Kini orang ngah kong dani. Tadi ramdul tuan cincin bisik setuju je shoni. Demo ke cuci zikin sekuka.
2: Ade.
0: Ade, di mana? Tadi cerdangan ramdul ke tuan cincin zikin. Nada kap tuh ten ramdul ni tuh pa ingi ayong ingi ni tak kerjali sara garai di mana cokot. Di mana? Tadi cuci jen dertau zikin sunjina nangga tadi cuci cuci zikin cokot yang mana? Tadi tuh dok shoni ke susu. Warang ganda cazik setuju cazik uli tadi cuci mamang cemukan ayong ni nasi jeli lah. Tani mamang chamkhanga taa jojinda chi thakab chanina, chu ti korni khabdaazgina?
2: Oya, taa tungu muinjina ngi ndamri tonchinda vayu tang tonchinda chasgashundu ta jishe juyil. Tani ngi che kori nyinga yung tang chahi tonjibu dorjizi tigishali ujomu, yung ta taa thama dhinzuyin yin. Tainjina taa taa san yung tang tondak kalakani chahi sekonu ra tonjib sekonu nda nige alankur kori song tang taa alankur ko tonchin shong tang ziga. Alankur ko tonchin shong nuga jini taa ndamri nyan tukpanda tukunda yinge toni dali nginzin yin uhtarna taa tonjibu injina taa sanga tondak shong tong nandi ngan xuu kargi kargu ga. Tamani chashi injina kargi taa sanga tondak shong nukunda ngan pawaan da tukunda kargu ga. Tamuzgra. Tarata taa sanga tondak wakuro nuga lankur nda tukunda ga taa lankur ka doku ngoma injina taa dorji seko nunda shigra. Te maasil taa tondak wakuro nuga lankur nda taa zangkik nyengu nda tukunda yang palmeka. Taachi seko nu zangkik nyengu seko nunda taa yashkik shali yung na yung tanga chochang shen seko nu tara. Tamani lankur jenba u chashi kukuro nuga lankur nda taa zangkik nyengu ra chungli nyengu ta tsangma palo ni matso taa nyengu ko diin nang niyang agal meka. Taga jini yung tanga chumzin nak sanji kanga yung tanga sanji siwa tarna taa taa sanga tondak nda shunga tali chashi injina aramba gawa ga mishchunga tsala yung tanga tondo ka. Te masu taa taa sanga tondak nda shunga tali kargi yung tanga karga shawa ina chuka lishkan da tukunda li matam nuga nyuma nda yung tanga vjara nyekhani ni vjara dinchan da tukta kachilo ka. Tarata kargi mankani dal datang da kargi ཁསར ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Та тондык дымыз шуңда тыңда жүмжи күтөн чин дымыз үрө. Тэгэ жүгүни юу тыңда жүмжи не тукпагы еңе тонда тыңда тондык та тыкыч үчизи тыкыч язы жүмжи гра изгра. Эле жарам тондык та тыкы мачыла да мачу мамын чымкын гөндө юу тыңда яра ахтыги далин де тонда. Та та сынгы тондыкында шуңну гүжини та өрөндө чымкын та үзинжина тондыкында юу тыңда шевшире көри та ти юна юу тыңда жарчы секундында го кота сынгы тыңда баа гава гы юу тыңда мо мисчин тапчын гы хута да дина кон де тыңда ни да 네 고용 땅 미슈 고용 땅 고르무라 다 디스칼리 마툼노 고르무 땅니 마르 아스파 다 마마즈 콘데 용 땅 이치미네 코 스케르 고거세 고거 다 더러 땅니 용 땅에 돈주 인지나요 후이타 땅 더러 다 용 땅에 다 마추 점컹 인지나 다 소 가젠진 사 인지나 다 다슨 건 점질 년 똑바거 다슨 거 돈득 네 인진이 누구 인진 이긴 더라 따라다 용 땅 점진 산지 큰 거 용 땅 산지 리고 누구 이긴 더 똑은데 다 마추 가젠진 사 거 소라 다 돈득 뜨무즈가 하고 쇼가 됐다가 단직다 용 땅에 다 마추 인지나 단 점진 년 똑으로 친 거 용 땅 마추 신누구 이기 돈 친 인진 이긴 더 똑은 더 라카니 가시게 용 땅 다슨 거 돈득 지라카니 간 타라마니 크르무고가 에테라 돈득 거 다슨 거 돈득 지라카니 간 투 크르고가 이젠 거 다 특가라듬 더 쇼코리 가시게 인지나 다슨 거 돈 지라카니 자치 심지 탐바 거 심습 거 인근 더 똑은 더 크기 크주라 영아 자치 된치 탐바 용 땅에 돈득 거 크주이다 다 그제다다 다 다슨 거 돈돈도 돈도 탁거 제누고 고콘진나 죽거다 가젠진 사거 자춤 건강하지나 다 동안 몸친 튼자 크고 몸튼 첨종 돈튼 직동 니자 직숨 거 담북 따라다더니 다 알랑콜라 숙과 거리다더니 돈독도 쇼던나 게티 돈독 쇼노도 추어런 거 인근도 있나 인치그미니 다치 예젠바 바로라우 대용던 그게 아미 호던나 다가 미스춘 거 찾자던 거 그게 만나 죽고 그게 더 주니 다 맹크라던 다던 리스칼리 마트누가 때이나 죽고 또 정말 그게 인간아 그거가 지금 거 용던 다 그게 인근도 그거 라카나요나 영 그게 인간 그거 누신 거 다 알랑콜라 용던 다 정말 공니션 누가 용던 총디가 년고라 담니 용땅 잔출 년고라 속가다 야스키시나 용땅 상예 현자 조창 현진고 너무도 용땅 크기니 연은 크라 용땅 니조나 다 크기 용땅 크고누 인근다 창마 용땅 크기 니누가 차림가 능니다 잔출 년고가 있나 좋고 총디 년고가 더가 잡고노니 용땅 진심자 땅다 좋고
0: 대
2: 고대 용땅 더가노니 진심자 마트바다 델리아 가스나 다 용땅에 크게 니 아랑땅니 용땅 인간 크고노 더무즈라 다 젠든 수 흐수 따따도 고따라 따따슨 거 돈드근 디라카니 온따가 돈드비 인디나 따따슨 거 돈드근 더 쇼누고 크르긴 간 흐수 크르고니 마츠 따따슨 온따 첨큰 거 탁쿠 쇼코리엄 크르기 자치 든체가 온따 친츠 거 인근 더 고따 크르고가 게 마츠 크르기 크르기 알롱 크르코 코누가 알롱 쿤데 온따니 따 땡큐케 닝고다 돈드 흐플메크 게 마츠 크르기 코르코누가 알롱 쿤데 크르거 냥토나메크 따따 온따 젠바우 돌지세 코누다 냥토나우누 거 쳔거 따 따선 온따 크르기 진진자고 누구 걸무 정말 용땅다 크기 영치셔나 크기 아랑땅니 때고는 또 무그라 때 마스 따따슨 거 쳇득 고마 돌지세 고는도 다 크게 쳇득 고마 인비타니 크기 아랑 크 용땅니 예바 라가지 그다리 니 예바 걸음 크 코리 숨 돈득 숑땅나 게때 쳇득 아랑땅 나 용땅이 다 갈크차듬 돈나 따따슨 거 돈득 디라카니 돈득 숑고리 크게 영이나 밀 크게 용땅이 쫀차 메나라 레차야 아랑 걸음 큰도 아랑 거 냥토나 노랑 큰도 니 예바 라가지 그송이 다 고지그나 ཉེན་དི་ ཆོང་ཐོང་ ཡོགས་དེན་རམ་ ཉེན་དེ་ཡོང་ཏང་ལང་ ཁུར་ཁུར་ཆུ་གི་ལག་ཏག་ ཆ་ཚང་མེན་རམ་ དམ་ཏི་ལག་ལང་ ཁུར་ཅིག་དལི་ད་ དོན་དག་ཤོང་དང་ན་ ད་ ཆེད་དེ་ཡིན་ཅན་ཡང་ ཉིབ་པ་ཏ་ཡོང་ཏང་ ཁར་གི་ གང་ཁུར་གོ་ནི་ དོམ་ཟགར་
0: རེ་
2: དམ་ནི་ད་ ཇེ་ཡུག་ ཆ་ཚང་དནི་ཡོང་ཏང་མ་རཀ་ཤེ་ཅུ་ཡིད་ད་ དང་ཏང་དེ་ཏག་ ཆུ་གོ་ན་ ད་ ཁ་སོ་ཡོང་རང་དུ ཡོང་ཏང་ཏང་ཧ་མ་མ་ཅིན་ཅིན་ཇ་ཁུབ་གམ་ཏུན་ཆམ་ཇོང་ཆིག་ཏུང་ཇ་རབ་དིན་ཅ་ཏུང་སང་གི་ན་དག་ཅིག་རན་དེ་ཡིན་ཅན་ ཁ་གི་ནོན་ཏུན་ཆ་སུ་གི་ཅུ་གོ་ན་ན་ཨ་ནོ་ཅི་པོ་ཁུན་ཏ་དུ་གོ་ཏི་དོན་ཅིན་ཏ་དུ་གོ་ཏ་ཤོང་གོ་རི་ཁ་གི་ ཁ་གི་ཨ་རང་ཏང་ན་ཅུན་ཆ་ཡོ་ན་ད་ཁ་གི་ཧ་རོ་ལ་གི་ནོ་ཅི་ཏུང་ཁན་དག་གོ་ཁ་གི་ཨ་རང་ཏང་ན་ཅུན་ཆ་ར་ཏ་ཡོ་ན་ཡང་ཡང་ཏང་དི་ཨ་ཡན་བ་ཨུ་ད་ནོ་ཅི་ཏུང་ཁན་དག་ལ་ཁ་ནི་གང་ཁ་ཅེ་ཡང་ཏང་ན་ཅུན་ན་ཏ་མོ་ཅི་ར་ཏ་ནི་ཏོན་ཅིན་ཅིག་ཏུང་ཇ་ར་དིན་ཅི་ཏུང་གི་གི་ནོ་ནི་ཤེ་གོ་ནོ་ཡིན་ཅན་ན་ད་ chumchun yung bishchi yung da yung chig mne tam tila kani yung gyan kargo ga. Yata yung tang paru la ta yung tang tondok shunga da li ta kargya khasung nga ma tamo ta yung tang na ta nipar ta yung nyo me tsung nuga zhigni ta yung tang tondok ratam ta jib go na nyo me nuga zhigni ta nichum jib zhin jama ta ga arimba ta tsang ma yung tang gyan kargo ni ma tsang ta jagishya ko nuga swang pe chang chin se ko na nyo me tsung nuga chin tsuk ta yung nipar ta ter go ni tamo zhira. Таманих самбаму инжинайон тангай тонтин чихтун нибжара абжет датуқына. Тан дагынани ихтанкли инуйна алонкуркори сон джамжит тончин шонгадали парюла нопара тамды чонтангна жатен сауда юнтангай джамжила денжих коркы чачымрата тасынгы тухама мучинтин жакыпка монтин чумнионга нона танкли юнуга тончин датыға жер зонгадата кірге юнтангай чинцура ата ингин жатта сума харсыра юнтангай кіргони тамызгыра. Tamani tonchin chikhtung nibjara gagla kani shachu injina ta yungtang kate chedduk nga injina chedduk yungtang arangi yungtang alankurta dukuta ta nye jemba ayan nandrama yangmana tilagni gomu langa dalni arangi yungtang te koshchili kajag nandrama kate tamu idali lankur nyataga kori sumu tondag shungtang na ta lankur konu tatukuti ingin yuna ta nyataga yungtang nipurta karga chintzuk ingin tatukuta karguga tamani yungtang lankur ka duku nguma tatukuti ta sanga tondag shung ну гүндэ юм тан кэргэ ярахтан наян чончао на та хужигна кэргэ юм тан алан курта нежэм ба ярдымэ харичара кэргэ яр кори та нете юм тан лыгна лыгтык чатсын мэнэ жама ти чинг тун жугна жама те юм тан да жемба гы чиг нэт чатым та кэргэ юм тан алан кур кур кону мэнсын ну гытым та юну кая май да ли юм тан де алан кур лыга жыгда ли алан кур то чин жатым та шун тан на та чу рынгэ алан кур гыды куйын би тани чу рынгэ юм рыгтан ни юм тан ган жатым та кэргэ гыз гыттым зыра та жайык чатым та куни ше кону да чура
1: Цорхун мэгсуг мэнгугий чэла чанкэлв шидун. Мамэн дэси чомра, сакэн, нжуэнкэн сусэ мэсчун мэнжунгий хивша чэчугдан, мэсчун шунгкэвча рэнгчуб шэхтан. Мамэн кэнчугчий тарлымэв жэнни, ргу шэла джуэпи мэгсуг мэнгуг тайчэ хивша нацу хунчун шэнни. Вахтэнчэ чадыгэн чаржэв зуги. Алоуши джигчэ мэгсуг дэнжэгчэ хтамбэлтэн тэнша. ар гуу тан ар гий хун ли ма харм ра ру та ба ся ги
0: жа чм хи фя ре цэ нон жо ма ти на гон ни та жо хэ шиб г цам бан ди нан ар ан ди гин нэн зон гон а кун дэн и шон ну гэн джим джил тон чин шон ги г та то дог со со гэн гэн чэ гэ хор гэ зо жи дам гэ жо жи зэг джан и да тэн и та жо жин ди та ни тог дун о ма мэн чам кэн гэ та жо жин дэ гэн гом жи гэ арсэм ди за чу джа нэ шиб са у и та ни дэн хэн ла су кэн сур дэл и дэ бжин тэм рэв гэ кэр гэ хсан жил ли кун гэ хсан жил екэ ла су кэ ди чун ха мэн чэн тэн жакоб гэ мон тун чам жон гэ кэр гэ а та тон чин со со дам бу гэ тон чин со со в жил да тэн и та тон дэн дэ ю ка жэн ба и так гэ жэн ни дам гэ жо жи зэг ри дэ дан на та та ш гэ са ча кэн тэн гэн з гэ на та джим джил гэ тон чин чэма чун сүм чигрэйн нэрэв шунгу даван нэрэй. Туандагын дэй нанэйн га мэгсэг гэ чигшай гуназага хуэнчуг жина лонгхура нэнсунг гэргэй мэйна нанра яңна чиг дэй ханчиг лонгхурнда вдаку рангай мэнна нанра ндаму гэртан дэнэйн вжигни чичу мамон чамкэн гэ тэхчулэй гур тацу дан ганчы гэ шугны цэгэ зэн ганчы ржену дэшай гука. Дэй дан на чу ранг тавшай и ням нюнг зэна чуха яңна мамон чамкэн нан инда дан дартаву гэ тэхчулэй ину гэ жуэжэ ндаму я хуэв джэр дэртан и та дэрэн гэ цамба нивэ бчачам хивша гэ цамба нэ нэнга та джячи ронрг мангцу гэр джима тан джимжил тончин тан джил дэртан и тан дэв шунг дэнэ чиг ням жу гуса дурнан и гуса гантагз гэнна дэх курни кабдаз гэна.
2: Oya, ta kongka chokhin da tukunda zhir zhunga da tanga yang chisha na ta jinta mamu chamkhanga yung tanga jamchit tun chinshong jiga tobdaga panchin warka yung tanga ganchagandaga shukka soji munga munga zga jid da tanga ta nani xandabi echizga shukka anyoka. Tungo muinji na ta yung tanga alankurka shukni yung tanga alankurka minuga zhigni ta taga nishkib kun rosong ta tukute mahti da tanga yinchig mani ta zanghika nyengugu tani chongli nyengugu ta nda ta yinchig mani kachangzga nyugugu kate nda mu kachangzga nyitang na ta jini yung tanga ондог кема чонсон чадг шондонара яг чу арангтны онтон хамжир гэж өнгөсөн на чуггата цагна юм дан шаны дэмүзгэр аниа мөнгина та чу олон куркэ дэ гузин би чани чиний патаранга лон куртэ дэгта нэг жемба яр кори чи юм дан та семчун зина чига забжурын ги сиг егүгэ тэгэ жүнсэн чадг зина та хужигна чи юм дан лон куртэ чэри сондон чин тон жугны нэ жама тэни юм дан лон куркэ лахт хацан мэнэн жама нэ юм дан жемба тиг яр дали кэтэ тэмүг тани юм дан дондох шондон на та чу олон куркэ 임비차니 추어른게 영요 땅다가 쇼건간 체요크 기현가 용땅이 자기 년고지나 조금 총리기 년고 나 정말 차총기 니땅이 다 아름가름 큰도 또 근데 니 젠바 마이라달리 다 돈드라든 또 쇼땅나 니 젠바 마이라타기 지나 다 지니 용땅이 차총근 지니지나 조금 차총근 괜찮다 또 근데 단들이 거리 추어른 땅이 추어른게 산이 뜸으그라
0: 레레레 거든지 Yanyan kanabadina terangga chamchung tang cholum gale tsindina ngah tasuma kooni naam solo orgirang chung khala gwinin zongba mang chamkhanga chamkhun tsangar doma jilda tangi ta gwinin zongba ngakongda nyushong nuga jimjil tonshin